0: Saçım başım ağardı ay qardaş.
1: Opa. Ha.
0: Cavan vaxtı gül kimi oğlandın. Sən də çatırsan mənə day qardaş. Ay yetim şəkil kimi oğlandın. İndikindən iraq subay vaxtı.
1: Hərək.
0: Dünyanın hər yerini gəzirdin sən. Yadıma gəlir dənizdə yay vaxtı. Bakıdan İrana qədər üzürdün sən. Ey, sən elə gəlmir ki

0: Mən də böyüyü oxuyur institutda.
1: Maşallah.
0: Kiçiyi də əskərliyə getdi.
1: Sağ salamat.
0: Gəncliyimiz nağıldı kaqbutda.

0: Oğlum evlənibdi, nəvəm var. Qız bu yaxınlarda nişanlandı. Bu mənə çatmaq nə hələm var.
1: Acan,
0: qız bu yaxınlarda.

0: Dillərimiz zəngləşərdi arada qabaqlar. İndi də var evdə şəkillərimiz, görəsən arda durur uşaqlar.
1: Gəlisi bir dənə də.
0: İndi də var evdə.

Heç kimi görmədim köhnələrdən. Mən ki həmən məhlədə böyümüşdüm. Hayf bizim köhnə məhlələrdən. Mən axı həmən məhlədə.

0: Kürən sıqı tikə olsa yiyəcək,
1: malacı olsa yiyəcək.
0: Hamısını? Hı-hı. Mən dünə yemədim. Evəcə saxladım özümü.
2: İndicə yiyub asmışdım, lap bu dəqiqə. Bütün zəhmətim hədər getdi. Görürsən sən Allah, görürsən.
3: Hə, nə olur? Hə? Sizi nə elətə yerə siz canilər, hamını canısınız.
4: Şamama! Aa, Şamama! Şamama, hey!
5: Nə olur Südabə, niyə qışqırırsan?
4: Bura bax, qoca vaxtında deyəsən xərifləmsən ha. Vedrəni hara gəldi vızıldadırsan. Belədir şey olar, bir bax da.
5: Özü xalqın vedrəsini götürür. Sonra da qışqırıb bütün həyəti dəng edir.
4: Kim götürür, mən? Bir dəlim o vedrəyə vursam, Allah mənə qənim olsun.
6: Nəhmə
7: susdu dadaqlarda.
5: Ay, babam, bu vedrə kimindir?

0: gün sabah sənin özünü də tutacaqlar.
1: O sərişin deyil, bana bax, səni də tutacaqlar. Paşa qalanç. Salam məlik. Axı, sən mənə söz vermişsin.
2: Kantora gələrsən danışarım.
1: Başı yenə kantora.
3: Ay kişi, suyumuz vaxtı vaxtında gələcək ya yox. Bu cəmatı laf ələ salmışsınız. Vedrə-vedrə daşımaqdan belimiz əyilib. Ay cəmatı, eşidirsiniz.
2: Gələrsiz, kantora danışarım.
4: Üf, əhval.
5: Əkşi, bu istəyə də adamın keyfin sonuçallar.
2: Kantora yanıma gələrsən.
6: Kantora, ne üçün paşa balay?
2: Həyəti quş fermasına çevirmişsən. Sənin o qoğunun səsi gələndə mən kantorda dik atılıram.
1: Nə pin, nə soyuq, ay kişi.
2: Yaxş, bir də sənin o qoğunun səsi gəlsə... Bu mənə süsün.
1: Vah! Vah! Toğlarım oğlayacaq.
2: Bu həyətin cəmaati ilə mən bilirəm necə danışarım.
7: Mağazı satmadın məni. Sənə var, gəl gedək vaxtıla bəlki çamadanın azaddan keçdə əlimizə. Dərdli şeylər gətirilə Almanya'da, Trafeya.
8: Angeles gündü qovuşu! Alırsan?
9: Şirəşirəm.
8: Çift çirəşir. O boydanı çör çirmundan giyir. Bu hələ fikirəşir.
10: Görmədik biz güldə.
11: Yəsək, yəs köməkçin am.
12: Köməkçim yoxdur.
10: Görmədik biz oyuncaq.
12: İstirahətə gedir. 3 il.
11: Axır ki keçdələ.
12: Bu ne?
10: Eşitmədik doyuncaq.
12: Təzə köməkçim. Belə oğlandı.
10: Eşitmədik doyuncaq.
12: Başlayaq.
1: Başlayaq.
12: Ver vedrən görüm.
1: Məhmədəm, o bayaq gələn kim idi?
13: İş yox, güc yox. Belinən dərdən. Sən çirəvə yiyin. Hər adama fikir vermə. Cəhənnəmə ki. Cəhənnəmə ki. Sözə baxa. Cəhənnəmə ki.
1: Məhəmməd əmi. Məhəmməd əmi.
14: Sənin Məhəmmədi aparlar Montin balinçasına. Başa düşdün. Sən kimsən?
1: Köməkçisi.
14: Köməkçisi? Sən ha?
1: Baba!
3: Nənə! Baba! Ay nənə!
15: Baba! Nava! Neçə manatdır? İzahla 3 manat, izahsız 2 manat. Şuluq salmayın, şuluq salmayın. 1000, 1000.
1: Əmi, orda nə çəkilir?
15: 1 manat, ver başı sənə. Şəhərin adı Jeneva, gözəlin adı Jeneviyeva. Fransız xalqı kef edir. Badem Badenin mavi gecələri.
10: Göz qoynun altı dizi.
1: Morgi! Morgi! Kapatı!
10: Şəhəri yarı böldükdik
1: bizi. Kapatı!

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur.
5: Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
1: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Avaz?
2: Əgər bu yetməyəcək, durmazsa məni imtihanla...
1: İbadılığa bakın, yana sağ geçsin. Qəbul imtihan
2: deyək.
1: Hansız da kəsiləcəksən.
0: Nədir yenə?
3: Hə?
0: Ət fraşkisidir?
3: Yox, svej garantriya, importni.
0: Kapustrandır?
3: Ho-ho, fransızdır.
0: Hanı baxın?
3: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
0: Neçəyədir?
3: 45 manat.
0: Bir daha qırmızı onunla.
3: Yox, qurban dayı, mənə ələ salma.
0: Bu qohumluq olmaq
3: üçün. Xayiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
0: gücüm var. Adamız qohum deyil.
3: Mənə ələ salma, qurban
0: dayı. Ədə yanadır, yarım ələ salma, səni kim adam ələ salarlar. Lap gözüm də çıxardarlar.
3: Darara didara, darara didara. Oxuyub nə oldu sən qədəş?
4: Tarixçi olacaq.
3: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Deyən, deyən, deyən. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa.
5: Zümrüt!
6: Nədir?
5: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
6: Yox, bilmirəm.
5: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
6: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
0: Özün üçün düzəldirsən?
4: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
0: Yaxşı, yaxşı, bəlbə danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedim, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyyətçi, preşki!
4: Salam, Makintar.
7: Aa, xoş gördüm.
4: Al, verin necədir?
7: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
4: Bir manata.
7: Bir manata soyulmuşlar.
0: Alo, bəli, qurbandır. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala geçirəm.
7: Ay, badullah.
4: Tez olun, ne deyilsene senden kurtardık da.
7: Koyunlar gelir, biz kalmak yerde.
4: Buna bak Sefer Ali, koyun var sergiye gönderirler. Koyun da var, burada kalır, yerde.
0: Sizden adam olmayıp olmayacak da. Götüre gelen benim bu bacım oğlum Makintoshi. Ne kadar bu Makintoshi demek olar, ay oğul. Bu hırda kuruş alıverden el çek. Naski, naski dirijatil. Ne bileyim, kalıstuk, kalıstuk dirijatil. Ada neyve lazım dahi.
8: Salam.
4: Təzə nəyin var?
8: Hı? Qalstukun var.
4: Qalstuk.
0: Hə, qıstaçı, qalstuk dediyim, yadıma qalstuk düşdü. Bu hərif hələ asmerilsə mənim özümə bu günləri fransız ki qalstukun yerinə ərəb ki qalstuk itəliyim. Mənə ha bu. Mən ölüm, məni nervidən gizgilimə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbski də deyil. Nə bilim, nə zibiliskidir. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
7: Qurban dayı, atamın görü üçün fransız giydi.
0: Yalansa fransız ki ilan vursun dilindən.

0: mən evlənmək istəyirəm.
1: Ay, xəçəkar. Alacaq eləyirsən. Cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
0: Zümrüd.
1: Zümrüd, əla addır. Neçə tondur?
0: Neçə tondur?
1: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
0: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
1: Nə Zümrüd adı? Dən deyəm, mənim qızım Zümrüd.
0: Biz bir-birimizi sevirik.
1: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
0: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
1: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə dələvay oğlansan. Dələvay dedim, qısaca yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
0: Əlbəttə razıyam.
2: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atam aşağıda gözləyir səni.
3: Qaydanda qalqot qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, deyiz ki, bir də var!
4: Nə olub, ayata, xeyir ola?
1: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
4: Mamaya bir şey olur?
1: Yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
4: Kim?
1: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
4: Kim deyir o?
1: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
0: Salam, bir dəqiqə vaxtınızı alma olar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
2: Yaxşı, deyərəm.
5: Bilirsiniz yoldaş Zeynalova, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı, belə olmaz axı. Bir dənə sınıq salxan Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarlar titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı, qaydası belədir.
6: Hatırlayarım.
5: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalova, tez gidim.
6: Arvadındır.
5: Xeyr canım, nə arvadım? İtdir, tanış itdir, qonşun itidir.
6: İt?
5: Bəli, it.
6: İtin bu işə nə dəxli var?
5: Dəxli var, yoldaş Zeynalov. Bağışlayım, utanıram sizə də deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb...
6: Ayağı salaş, ayıbdır.
5: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
6: Onda biz elə üçün afşesini bir tuvalet tikdirərik. Çeşk unitazdan qoyarım.
5: Yox, zəhmət çəkmək, o ki lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet tikin. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
6: Təmir?
5: Bəli.
6: Deyəsən, sən ağlı bitirmirsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
5: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
6: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin. O papaqdan danışıram.
5: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini su tutarmışam.
6: Neyniyim, gəl min boynuma.
5: Fəlakətim benim, qurban dayım, fəlakət.
1: Nə olub, aylo xəbər? Nefçin üzrə.
5: Nefçin odan günü var ki, lafoku apardılar.
1: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir, amma dolu baş, qalava.
7: Səlam, mələk.
0: Bilmədim, valla.
8: Siz kimsiniz?
0: Bağışlayın.
8: Nə?
0: İt özü girdi maşının altına.
5: Əyləş. Əyb yoxdur, nə olar? Sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, bir intürüs mənim boynumda.
1: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
9: Allah rəhmət.
1: Həmdullanın qırxı.
9: Allah rəhmət.
1: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qanboyun.
9: Allah ona da rəhmət eləsin.
1: Kişi ölməyib hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədir? Gəl sən bunu yetim, yetim, yesin.
0: Atamın yadigarıdır.
10: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
11: Mən?
10: siz.
11: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
10: Nə?
11: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadımların qayınası üçün.
10: Onda gərək bir tili o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə univermaqın yanında.
1: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun maşını sındırın.
12: Əmi, ətac etdi mənim, günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
1: Tutalım sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
5: Yoldaş Zeynalova, nahara uşaqları deyirəm, patvin alım, hə?
13: Piriri, piriri.
5: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
1: Yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt fələlə, ne deyirəm, ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum, narodni stroyka.
14: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
1: Hə.
14: Sənədlər necə var?
1: Bəs necə? Sənə ki, şey olmaz ki.
0: Ver baxın.
1: Buyur.
0: Farşiv idi bu mənim əzizim.
1: Bəs yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca...
0: Yox, sən bura zəhmət çək.
1: Yox, axı.
0: Buyur, buyur. Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
8: Ara.
1: Cəhənnəmə.

0: gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Şri-Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
3: 106.3 FM

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Avropa turları Mavi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam. Sizin də arzularınız Çin olsun. Çinə turlar Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

içəri şəhəri mərd balasına gözləyir yolumu mənim bu yerlə Bakının anası içəri şəhər gözləyir yolumu mənim bu yerlə Bakının anası içəri şəhər Ay gülüm gözəlim gəl gedək gəzinək gəzinək gəzinək Bizə mehriban küçələrdə Ay gülüm gözəlim gəl gedək gəzinək gəzinək gəzinək Yenə biz bir yerdə Yayılır ay ışığı yastı damlara Nağla oxşayır yay axşamları Gəl keçək evlərin arasından biz

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya gətir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
5: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 6767.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: gündə hər gün fürsət. DVD Drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9 faizlə tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdə sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 106.3 FM günün adamını təqdim edir.
1: Deməyə sözün mü yox? Susursan nədən?
2: Cövdət Hacıyevin qürur duyduğu tələbələrindən biri, drampozitor, əməkdar incəsənət xadimi Ruhəngiz Qasımova. Ruhəngiz Nağı qızı Qasımova 1940-cı il iyulun 12-sində Bakıda dünyaya göz açıb. Uşaqlıqda musiqiyə olan həvəsini görən valideynləri onun üçün piano alır və onu musiqi məktəbinə yazdırır. Asəf Seynallı adına musiqi texnikumunda Mithət Əhmədovdan, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında isə Cövdət Hacıyevdən dərs alır. Tələbə ikən Tofiq Kazımovun Naxçıvan Dram Teatrında səhnələşdirdiyi Kölgəli Dağ pyesini bəstələyir. Gələcək həyat yoldaşı Vaqif Süleymanov ilə çoxdan tanış olsalar da, Ruhəngiz xanım onun ciddi addım atmadığını görüb gəlmirsən gəlmə mahnısını bəstələyir. Yenə də oğlan qəti addım atmadığı üçün bu dəfə utancaq oğlan mahnısını yazır. Nəhayət, Vasif bəy sevgisini dilə gətirib elçi göndərəndən sonra Ruhəngiz xanım ən yaxşı mahnılarından birini, Anacan, dostum evlənir mahnısını yazır. Bu mahnını Rəşid Behbudovun ifa etməsi gənc bəstəkarı məşhurlaşdırır.
3: Ayana, ayana, ayana, dostum evlənir, bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri.
2: Yaradıcılığında mahnı janrı xüsusi yer tutan Ruhəngiz Qasımova əsasən Fikrət Qocanın şeirlərinə musiqilər bəstələyir. 50-dən çox mahnının müəllifi olan bəstəkarın Azərbaycan, Layla, Bakı qışı, Bir-birimizə inanaq, Sustu dodaqlar, Ətrin qalıb güllərdə və başqa mahnıları bu gün də sevilə-sevilə dinlənilir. Asif Vasif Ağasif, Alman klinikasına şəxsi səfər, Tələ, Qərbə əjdaha, Danışan işıqlar, Yayın bir günündə kimi 50-dən çox bədii və cizgi filminə musiqi bəstələyir. Musiqi yaradıcılığından əlavə bədii yaradıcılıqla da məşğul olan Ruhəngiz xanım dövrü mətbuatda hekayələrlə çıxış edir, Babamın Muzeyi adlı bədii, Həmşə Sizinlə adlı xatirələr kitabı çap olunur. Yollar görüşəndə, Ömrün yolları, Qonşu-qonşu olsa televiziya, Quyu, Qızıl oğlan, Aycan, Puşkinin nağılları musiqili tamaşalarında həm ssenari, həm də musiqi müəllifi olması ona dostları arasında dramaturq və kompozitor sözlərinin birləşməsindən yaranan drampozitor adını qazandırır. Milli musiqimizin inkişafına verdiyi töhfələrə görə əməkdar incəsənət xadimi fəxri adına prezident təqaüdünə layiq görülən bəstəkar 2004-cü ildə Azad Azərbaycan Televiziya kanalında yayımlanan Yeni Ulduz mahnı müsabiqəsində münsif kimi yer alır. Uzun müddət təzyiq və şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən Ruhəngiz Qasımova 2022-ci il oktyabrın 9-u Hong Kongda gözlərini əbədi yumur.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata. Ümid eləyanış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayadək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: başınıza dönün. Bu ne iş lan kız? Seyyare. Yine de bu Yezid'i gelip boynuna. Ay Seyyare. Seyyare.
1: Ay, kimdi orada? Kimdi beni çağırır?
0: Salam Melekim. Avalan bir insafın olsun de.
1: Ha ne olur?
0: O grantı 5-ci dəqiqəliyə bağlı biz de bir kim su getirik de.
1: Ha yine grant deyip yapışsın yakamdan. Mənə bakın hep bağlamıram. Grant benim bir özüm bildim.
0: Daha hiç özüm yok. 106.3 FM.
2: Patpolkovnik Zeynalov.
3: 3-cü mikrorayonda maşın uğurlanıb. Yük maşını. Azim 58-58. Bütün şöbələrə xəbər verilib. Axtarış gedir.
2: Mənimlə müntəzəm əlaqə saxlayın.
4: Bu gecə vaxtı xeyir ola.
5: Xeyirdir.
4: Yenə də olsun.
5: Maşın gəlib çıxdı.
4: Aa, əlləmə, zülümlə yağı silib təmizləmişəm.
5: Sağ ol, bax, qismət olsun.
4: Xeyir ola.
5: Heç sürmüsən maşını?
4: Mağazadan buraca.
5: Gəlsənə bir sürək.
4: Bu gecə vaxtı nə vacibdir?
5: Vacibdir. Maşın lazımdır. Bilirəm ki, ağzı bütün adamsan.
4: Yaxşı. Mənim burada bir xeyrim zadım olacaq.
5: Əlbəttə. Dişlərimi pulsuz düzəldərəm.
4: Karonko da qoyarsan. Qızıldan.
5: Qızılı nə edirsən? Qızıl matta deyil. Sən üçün plasmasını elə diş düzəldim ki, qaynanan Meyran Sarvat da ayrı bilməsin.
0: Cəmatın vaxtı var da. 30 köpüqə, palto ilə. Tez-tez amaşın. Aa, ağzı xeyirli gəçə bilmirsən. Xeyir dua ver. De ki, sağlıqla işlətsin. Bir sürü balası var. Allah uşaqlarına baxıb özünə rəhm edir.
1: Bilirik, bilirik bəzi lotereyalar necə udur.
6: Hə, nə oldu?
7: Hayır, yoxa çıxdı. Təmiz yadımdan çıxıb ki, heyətin iki qapısı varmış.
6: Sən də görmədin?
7: Yox, görmədim.
8: Heç izdozda qalma.
7: Bəlkə elə bu izdir, hə?

0: Şəhərdə nə var, nə yox?
1: Anjelika.
0: O çoxdankı söhbətdir.
1: Biz üçüncü seriyə baxmışdıq. İndi isə birincini gətiriblər. Nə?
0: Heç nə. Elə belə.
2: Məhəlləni sənə qutarmayıb?
1: Yox.
2: O bizim evin yanında qutaracaq, hə?
1: Mən bilmirəm sizin eviniz haradadır.
2: Mən çatmışam.
1: Mənim bir sualıma cavab ver.
2: Adım nədir, hə?
1: Yox, onsuz da sən mənə nə ad istəsən deyə bilərsən.
2: Yaxşı, nə istəyirsən?
1: Əgər mənim sənin kimi bacım olsaydı, ondan soruşardım ki, gecənin bu vaxtı hardan buyurur?
2: İmtihandan gəlirəm.
1: Hardan? Saadın var?
2: Yox, yoxdur.
1: Biri eşdir, heç gecənin bu vaxtı da imtihan verərlər.
2: O baxır ki, nədən imtihan verirsən.
3: Buyurun, qızın eynəkdir. Optik teylə adı şəlir, pəncərə şəsir. Yalancı eynəkdir.
4: Dadaş Dalayev. Sən səhərdən oğurlanmış yük maşını ilə məşğul ol.
3: Oldu.
4: Siyavuş, sən mərhumun qardaşına baş çək.
3: Baş üstü.
4: Qaldı o qız. Onu axtarıb tapmağı sənə tapşırıram, Rüstəm.
5: Salam, xoş gördük. Təbrik edirəm. Çox sağ ol. Görürsən, nə mənimsəyirlər.
6: Sizdə şirürək var.
5: Tez evlənəmlə tez yıxılandıran uduzmaz. Yollaşım işlədir bu inşaqların anası mənəm. Bedalımız da var, necə səhərçi?
6: Ancaq hacbala. Asan deyil bunların hamısını boya başa çatdırmaq, ha?
5: Yox da, atomobilimiz necə biz deyilə? Necə deyilsən, altısı da fərsiz çıxar?
6: Altı nə üçün? Məncə orada 8 uşaq var.
5: Qızlar hesablandı.
6: Bilmək olmaz. Dünən biri burada bizi elə çaşdırıb ki, gəl görəsən.
5: Eşitmişəm. Ha, saçdı onu!
7: Bir şey yadınızdan çıxarmayın ki, iş günü ateliyədə saat 5-də qutarır. Ancaq qonşuların dediyinə görə qız evə 8-dən tez gəlmir. Yaxşı, bəs bu 3 saat əminə hər gün harada olur?
3: Bu oğlanların gözü kördü be ya. Gül kimi qızdır. Yəqin vaxtını səmərəli keçirdir deyə.
8: Eşidirəm sizi.
9: Şikayətə gəlmişəm. Özü də kürəkənimdən.
8: Neyniyib? Arvadını əl qaldırır?
9: Aa, yox ha, ağzı nedir?
8: Yoxsa içir?
9: Xeyr, heç dilinə də vurmur. Bir də beygəm dərd, içmək dərdidir.
8: Onda deyin görək, nə əvvələ?
9: Gözü qızıb.
8: Qızıb?
9: Bəli.
8: Necə yəni qızıb?
9: O məsəl var, deyərlər ki, əziyəm qız qıza. Oğlan qıza, qız qıza. Oğlan qızsa tez sönər, vay o gündən qız qıza.
10: Bir saatlıq işim vardı, getmişdim. Deyəsən, nə isə bir hadisə olub. Pilləkanlara arvad paltarı atıblar. Bəli. Hə? Alt paltarı. Yox, alt paltarı.
9: Yaxşı da, göz vurma mənim üçün. Buna bax, qızım yazıqda inanır buna. Dayan, dayan, səninlə bundan sonra başqa cürə danışacaqım. Oğruları tutursuz, tutursuz. Bəs bu vicdansız, hə? Qızımın bəxtini oğurlayıb. Bax, Rüstəm, mı ilə üçüncü dəfə deyirəm sizə. Əgər ölçü getirmirsiniz, laf bu böyüklə çanikimizin yanına gedəcəyim. Buna bax, külbaşın 8 uşağı var. Gündə maşınla harisə yoxa çıxır mənim üçün. Özünü açla da bunu mənim üçün. Yerin görünmürdü şura tozun sifətini yusun elə. İşlərin düzəltdirib, elə bir çitləyəcək məni. Buna bax, mənə də meyransa deyərlər. Heç eybi yoxdur. Mən öyrə dənəm sənə evdə altmağın tərini.
7: Hara gedirsən?
5: Hara oldu, tək canımı bu arvadın əlindən qutarım.
7: Bəzən cəza cinayətdən çox ağır olur. Yaman, amansız olur həm də. Mən məhkəmənin sənin taleyini necə həll edəcəyini demirəm. Sən özün özünü cəzalandıracaqsan.
11: Bilirdim ki, gələcəksən.
0: Aha.
11: Bu kimdir?
0: Bu, onu uşaq vaxtı çəkmişəm. O zaman hər şey safdı, təmizdir.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid belə alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

kitab oxumağa vaxtınız yoxdur, amma kitab oxuyanlara həsəd aparırsınız. FM sizi düşünərək danışan kitab rubrikasını təqdim edir. Hər bazar saat 13:30-da dünya ədəbiyyatının sevilən və seçilən əsərləri danışan kitabda səslənəcək.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə avia biletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
4: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik indirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: yox, bu mən deyil. Bu da yox. Yox. Yox. Bu da yox. Buyurun,
1: sağ olun.
0: Buyurun, keçin.
2: Bura bax, bəlkə soruya qalsın.
3: Nə danışsın? Belə fürsəti əldən qaçırmaq olar. Məşq eləməliyik.
4: Harda, nə var?
0: Hara aparım?
4: Göyün 7-ci qatına.

0: Neynəmişəm?
1: Sərnişin liftində işləyən qızlardan biri xəstələnib, sabah onu əvəz etməlisiniz. Gözəli, gözəli, sahil boyu gəzir,
0: amma gözəli, gözəli, hardasa yaxdın bulan qəl. Lale, qalın niyə qorxsun?
2: Heç elə belə.
0: Eyb yoxdur, alışarsın. Bazar günü biz uşaqlarla istəyirik dənizə gedək. Gedirsə gedək bizimlə.
2: Və deyim.
0: Gedək, kümərik, özümüzü günə verərik. Bilirsən nə qiyamət yerdir? Gedirsən?
2: Nə bilim, baxaram.
0: Sözümüz sözdür, saat 8-də.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata. Ümid yanış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
1: Böyüyəndə mənim də Ferrari-m olacaq.
0: 20 yaşında.
2: Alı öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm?
0: 30 yaşında.
3: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
0: 40 yaşında.
4: Əşi, bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam,
0: e? 50 yaşında.
5: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
0: 60 yaşında.
6: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
0: 70 yaşında.
7: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
0: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
8: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.

Hər bir anımızın öz musiqisi var. Bəziləri ötən günlərimizi yenidən bizə qaytarır. Digərləri isə yaşadığımız həyatı daha yaxın edir. Və onların ritmi ilə rəqs edərək, ömrümüz unudulmayacaq bir filmə çevrilir. Dövrlərin sınağından keçib, bugünümüzə rəng qatan və özündə bütün janrları birləşdirən Azərbaycan musiqi dünyasına səyahət etmək imkanı. Öz musiqini bizimlə dinlə. 106.3 FM radiosunun arxivində.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz. Azərbaycan, sevirəm səni.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. White Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.
2: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir. Sri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərbəli və güvənli səyahət.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
6: 106.3 FM Milli Musiqi Milli Radioda.

Hər bir anımızın öz musiqisi var. Bəziləri ötən günlərimizi yenidən bizə qaytarır. Digərləri isə yaşadığımız həyatı daha yaxın edir. Və onların ritmi ilə rəqs edərək, ömrümüz unudulmayacaq bir filmə çevrilir. Dövrlərin sınağından keçib, bugünümüzə rəh qatan və özündə bütün janrları birləşdirən Azərbaycan musiqi dünyasına səyahət etmək imkanı. Öz musiqini bizimlə dinlə. 106.3 FM radiosunun arxivində.

0: 106.3 FM Günün Adamını təqdim edir.
1: Azərbaycan dramaturgiyasının banisi, Müsəlman Molyer yazıcı, filosof, ictimai xadim, əsərləri dövlət varidatı elan edilən Mirzə Fətəli Axundzadə. Mirzə Fətəli Məhəmməd Tağaoğlu Axundov 12 iyul 1812-ci ildə Şəkidə dünyaya göz açıb. 1832-ci ildə anasının əmisi Axund Hacı Ələsgər ruhani təhsil alması üçün gənc Fətəlini Gəncəyə aparır. O, Gəncədə təhsil almaqla yanaşı, Mirzə Şəfi Vazehdən xəttatlıq öyrənir. Vazehlə tanışlıq gənc Fətəlinin dünya görüşünün formalaşmasında böyük rol oynayır. Məhz onun sayəsində Fətəli Axundzadə ruhani olmaq fikrindən daşınır, 1833-cü ildə Şəkidəki Rus məktəbinə daxil olur, müasir elmləri öyrənir. 1834-cü ildə Tiflisdə Qafqaz canişininin baş dəftərxanasında şərq dilləri üzrə tərcüməçi vəzifəsinə təyin edilir və ömrünün sonuna qədər bu vəzifədə çalışır. Vəzifədə olduğu müddətdə bir çox orden və medallara layiq görülən Mirzə Fətəliyə 1873-cü ildə polkovnik rütbəsi verilir. Mirzə Fətəli Qafqaz canişininin yanındakı nüfuzundan istifadə edərək Qasım bəy Zakirin və ailəsinin sürgündən azad olunmasına, həmçinin Gəncə xanı Cavad xanın çar qoşunları ilə döyüşdə həlak olmasından sonra mülkünün bir hissəsinin varislərinə qaytarılmasına nail olur. Eyni zamanda Qarabağ xanı Mehdiqulu xanın ailəsinin irslə bağlı hüquqlarını da o müdafiə edir. Ədəbi yaradıcılığa 1830-cu ildə başlayan Mirzə Fətəli Səbuhi təxəllüsü ilə klassik divan üslubunda lirik şeirlər yazır. İlk qələm təcrübəsi olan Zəmanədən şikayət şeiri süjetli lirikanın parlaq nümunələrindən sayılır. 1850-ci ildə ilk Azərbaycan pyesini Hekayəti Molla İbrahim Xəlil Kimyagər komediyası qələmə alır. 5 il ərzində 6 komediya yazan yazıçının əsərləri Hekayəti Müsyo Jordan Həkimi Nəbatat və Dərviş Məstəli Şah Cadıkuni Məşhur, Sərgüzəşti Vəziri Xan Lənkaran, Hekayəti Xırs Quldurbasan, Sərgüzəşti Mərdi Xəsis, Mürafiə Vəkillərinin Hekayəti komediyalarının hər biri milli ədəbiyyatımızın inciləri sırasındadır. O, Aldanmış Kəvakib povesti ilə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində yeni realist bədii nəsrin əsasını qoyur. Həmçinin o, Azərbaycanda ilk ədəbi tənqid yazısının müəllifidir. Mirzə Fətəli Axundzadə ərəb əlifbasının imtina edilməsi üçün çox çalışır, hətta özü yeni əlifba tərtib edir. Amma bu arzusu reallaşmır. Ədəbiyyatımızın əsas sütunlarından biri olan Mirzə Fətəli Axundzadə 1878-ci ildə Tiflisdə gözlərini əbədi yumur.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda

0: ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə tariflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. White Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
6: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manatədək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manatədək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
8: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
9: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Alaz?
10: Ümidə durmasa məni imtihanla...
9: İbad olun, bakın yola sağ geçsin.
10: Gəl bu imtihan deyək.
9: Hansız da kəsiləcəksən.
8: Nədir yenə?
11: Hə?
8: Ət fraşkisidir?
11: Yox, svej qalantriya, importni.
8: Kapustrandır?
11: Oho, fransızki.
8: Anı baxın.
11: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
8: Neçəyədir?
11: 45 manat.
8: Bir dənə qırmızı onluq.
11: Yox, qurban dayı, mənə ələ salma.
8: Abi, qohumluq
11: olmaq üçün. Xayiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
8: gücüm var. Adamız qohum deyil.
11: Mənə ələ salma, qurban
8: dayı. Ədaya nədir, yarım ələ salma, səni kim adam ələ salarlar? Lap gözüm də çıxardarlar.
11: Darara didara, darara didara. Oxuyub nə oldu sən, qədəş?
12: Tarixçi olacaqım.
11: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa. Zümrüt!
13: Nədir?
14: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
13: Yox, bilmirəm.
14: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
13: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
8: Özün üçün düzəldirsən?
15: İnşallah hamımızın yeri oradadır. Yaxşı, yaxşı, bəl-bəl danışma.
8: Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyyətçi, preşki!
12: Salam, Makintar.
11: Xoş gördün.
12: Verin necədir?
11: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
12: Bir manata.
11: Bir manata soyğunçular.
8: Alo, bəli, qurbandu. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala geçirəm.
11: Hayda dur.
12: Tez olun, nə deyirsən, nə səndən qutardıq da?
11: Qoyunlar gedir, biz qallıq yerdə.
12: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
8: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul, bu xırda xurşalverdən əl çək. Naski, naski dirjatil, nə bilim qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazımdır axı?
15: salam.
14: Təzə nəyin var?
15: Hı? Qalstukun var.
14: Qalstuk.
8: Hə, kıstaçı, qalstuk dediyim, yadıma qalstuk düşdü. Bu hərif hələ asmelilsə mənim özümə bu günləri fransuz ki qalstukun yerinə ərəbs ki qalstuk itəliyim. Mənə ha bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgilimə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis gidir. Belələrinə nad vermək olar. Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
16: Qurban dayı, atamın görü üçün fransuz giydi.
8: Yalansa fransuz ki ilan vursun dilindən.

0: mən evlənmək istəyirəm.
1: Ay, xəçəkar. Ala əcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da.
2: Qızın adı nədir bəs?
0: Zümrüd.
2: Zümrüd, əla addır. Neçə tondur?
0: Neçə tondur?
2: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
0: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
2: Nə Zümrüd adı? Dən deyəm, mənim qızım Zümrüd.
0: Biz bir-birimizi sevirik.
2: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
0: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
2: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay oğlansan. Delavay dedim, qıstatı yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
0: Əlbəttə razıyam.
3: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atam aşağıda gözləyir səni.
4: Qaydanda qalqoq qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, deç ki, bir də var!
5: Nə olub, ayata, xeyir ola?
2: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
5: Mamaya bir şey olur?
2: Hə, yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
5: Kim?
2: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
5: Kim deyir o?
2: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
0: Salam, bir dəqiqə baxdınız alma olar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa deyir ki, işlər düzəlib.
3: Yaxşı, deyərəm.
6: Bilirsiniz yoldaş Zeynalova, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı, belə olmaz axı. Bir dənə sınıq salxaq Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarlar titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı, qaydası belə
7: deyil. Hatırlayarım.
6: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalova, tez gidim.
7: Arvadındır.
6: Xeyr canım, nə arvadım? İtdir, tanış itdir, qonşun itidir.
7: İt?
6: Bəli, it.
7: İtin bu işə nə dəxli var?
6: Dəxli var, yoldaş Zeynalov. Bağışlayım, utanıram sizə deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırır.
7: Ayağı salaş, ayıbdır.
6: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
7: Onda biz elə üçün abşesini bir tuvalet işdirərik. Keski unitazat qoyarıq.
6: Yox, zəhmət çəkmək, ote lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet işin. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
7: Təmir?
6: Bəli.
7: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
6: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
7: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
6: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dəndini süt qutarmışam.
7: Neyniyim, gəl min boynuma.
6: Fəlakətiniz mənim, qurban dayı, fəlakət.
7: Yəni, nə olub, aylo, xəbər? Nefçin uzun
6: deyil. Nefçin uzun günü var ki, latoka apardılar.
7: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir, amma dolu baş, qalava.
8: Salam mələk.
0: Bilmədim valla.
8: Siz kimsiniz?
0: Bağışlayın.
8: Həni?
0: İt özü girdi başının altına.
8: Həni? Sözümü girdim. Əyb yoxdur, nə olar? Sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, birin turist mənim boynumda.
7: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
9: Allah rəhmət eləsin.
7: Həmdullanın qırxı.
9: Allah rəhmət eləsin.
7: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qanboyun.
9: Allah ona da rəhmət eləsin.
7: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır, bu nədə? Gəl xər bunu yetim, yəsin, yəsin.
0: Atamın yadigarıdır,
9: axı. Mətəndə şara gedirsiniz.
10: Mən?
9: Siz.
10: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
9: Nə?
10: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadımların qayırması üçün.
9: Onda gərək bir dil o tərəfdə düşərdin yerə, təzə onu verməqin yanında.
7: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun başını sındırım.
11: Əmi, ətaz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
7: Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
6: Yoldaş Zeynalova, nahara uşaqları deyirəm, patfeyn alım, hə?
12: Piriri, piriri.
6: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
7: Yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt vələrə, ne deyirəm, ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
13: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
7: Hə.
13: Sənədlər necə var?
2: Bəs necə? Sənə ki, şey olmaz ki.
10: Ver baxın.
2: Buyur.
10: Farşiv idi bu mənim əzizim.
2: Bəs yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca.
10: Yox, sən bura zəhmət çək.
2: Yox, axı.
10: Buyur, buyur. Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
12: Ara.
2: Cəhənnəmə.

Tam, tam, tam olmuşam neyniyim? Əhvalı hər tam olmuşam.

Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata. Ümid, eləyən alış-verişlər.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Premium Residence Sibris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur.
4: Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
5: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
8: ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
10: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
11: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: 96.3 FM günün adamını takdim eder.
1: Demeye sözün mü yok? Susursan neden?
2: Cövdət Hacıyevin qürur duyduğu tələbələrindən biri, drampozitor, əməkdar incəsənət xadimi Ruhəngiz Qasımova. Ruhəngiz Nağı qızı Qasımova 1940-cı il iyulun 12-sində Bakıda dünyaya göz açıb. Uşaqlıqda musiqiyə olan həvəsini görən valideynləri onun üçün piano alır və onu musiqi məktəbinə yazdırır. Asəf Seynallı adına musiqi texnikumunda Mithət Əhmədovdan, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında isə Cövdət Hacıyevdən dərs alır. Tələbə ikən Tofiq Kazımovun Naxçıvan Dram Teatrında səhnələşdirdiyi Kölgəli Dağ pyesini bəstələyir. Gələcək həyat yoldaşı Vaqif Süleymanov ilə çoxdan tanış olsalar da, Ruhəngiz xanım onun ciddi addım atmadığını görüb gəlmirsən gəlmə mahnısını bəstələyir. Yenə də oğlan qəti addım atmadığı üçün bu dəfə utancaq oğlan mahnısını yazır. Nəhayət, Vasif bəy sevgisini dilə gətirib elçi göndərəndən sonra Ruhəngiz xanım ən yaxşı mahnılarından birini, Anacan, dostum evlənir mahnısını yazır. Bu mahnını Rəşid Behbudovun ifa etməsi gənc bəstəkarı məşhurlaşdırır.
3: Ayana, ayana, ayana dostum evlənir, bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri.
2: Yaradıcılığında mahnı janrı xüsusi yer tutan Ruhəngiz Qasımova əsasən Fikrət Qocanın şeirlərinə musiqilər bəstələyir. 50-dən çox mahnının müəllifi olan bəstəkarın Azərbaycan, Layla, Bakı qışı, Bir-birimizə inanaq, Sustu dodaqlar, Ətrin qalıb güllərdə və başqa mahnıları bu gün də sevilə-sevilə dinlənilir. Asif Vasif Ağasif, Alman klinikasına şəxsi səfər, Tələ, Qərbə əjdaha, Danışan işıqlar, Yayın bir günündə kimi 50-dən çox bədii və cizgi filminə musiqi bəstələyir. Musiqi yaradıcılığından əlavə bədii yaradıcılıqla da məşğul olan Ruhəngiz xanım dövrü mətbuatda hekayələrlə çıxış edir, Babamın Muzeyi adlı bədii, Həmşə Sizinlə adlı xatirələr kitabı çap olunur. Yollar görüşəndə, Ömrün yolları, Qonşu-qonşu olsa televiziya, Quyu, Qızıl oğlan, Aycan, Puşkinin nağılları musiqili tamaşalarında həm ssenari, həm də musiqi müəllifi olması ona dostları arasında dramaturq və kompozitor sözlərinin birləşməsindən yaranan drampozitor adını qazandırır. Milli musiqimizin inkişafına verdiyi töhfələrə görə əməkdar incəsənət xadimi fəxr adına, prezident təqaüdünə layiq görülən bəstəkar 2004-cü ildə Azad Azərbaycan televiziya kanalında yayımlanan Yeni Ulduz mahnı müsabiqəsində münsif kimi yer alır. Uzun müddət təzyiq və şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən Ruhəngiz Qasımova 2022-ci il oktyabrın 9-u Hong Kongda gözlərini əbədi yumur.
4: Ümiddə hər gün fürsət. DVD Drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
0: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Deluxe Residence sürprizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W.deluxeresidence.az.
6: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjda ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisionerlər

0: dizayner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
1: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9 faizlə tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TV.net-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TV.net tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TV.net tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TV.net.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
1: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Bakuya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.

0: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: 9 qəpik. Al markete gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
1: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50.000 manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9 faizlə tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
3: Azərsel olaraq əskərsel xidmətini təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsellə biz də əskərlərimizin yanındayıq. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1111-ə zəng edin və ya azersel.com saytına daxil olun.
4: 15 yuva bək

0: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Bite Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
1: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: İndi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 15 iyuva dək al marketdə ekonom alış-veriş. Ülker Albeni Şokoladın kilosu.

0: Al Market'e gəlin. Sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
1: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: 15 yuva bək.

0: Vaxtını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: 15 yuva dək. Al marketdə ekonom alış-veriş. Ülker Albeni Şokoladın kilosu 20 manat.

0: qəpik. Al marketə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nədək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% keşbək olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 15 yuvada

0: Xidmətlərimizdən yararlanın.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50 106.3 FM günün adamını təqdim edir.
2: Azərbaycan dramaturgiyasının banisi, müsəlman Molyer yazıcı, filosof, ictimai xadim, əsərləri dövlət varidatı elan edilən Mirzə Fətəli Axundzadə. Mirzə Fətəli Məhəmməd Tağaoğlu Axundov 12 iyul 1812-ci ildə Şəkidə dünyaya göz açıb. 1832-ci ildə anasının əmisi Axund Hacı Ələsgər ruhani təhsil alması üçün gənc Fətəlini Gəncəyə aparır. O, Gəncədə təhsil almaqla yanaşı, Mirzə Şəfi Vazehdən xəttatlıq öyrənir. Vazehlə tanışlıq gənc Fətəlinin dünya görüşünün formalaşmasında böyük rol oynayır. Məhz onun sayəsində Fətəli Axundzadə ruhani olmaq fikrindən daşınır, 1833-cü ildə Şəkidəki Rus məktəbinə daxil olur, müasir elmləri öyrənir. 1834-cü ildə Tiflisdə Qafqaz canişininin baş dəftərxanasında şərq dilləri üzrə tərcüməçi vəzifəsinə təyin edilir və ömrünün sonuna qədər bu vəzifədə çalışır. Vəzifədə olduğu müddətdə bir çox orden və medallara layiq görülən Mirzə Fətəliyə 1873-cü ildə polkovnik rütbəsi verilir. Mirzə Fətəli Qafqaz canişininin yanındakı nüfuzundan istifadə edərək Qasım bəy Zakirin və ailəsinin sürgündən azad olunmasına, həmçinin Gəncə xanı Cavad xanın çar qoşunları ilə döyüşdə həlak olmasından sonra mülkünün bir hissəsinin varislərinə qaytarılmasına nail olur. Eyni zamanda Qarabağ xanı Mehdiqulu xanın ailəsinin irslə bağlı hüquqlarını da o müdafiə edir. Ədəbi yaradıcılığa 1830-cu ildə başlayan Mirzə Fətəli Səbuhi təxəllüsü ilə klassik divan üslubunda lirik şeirlər yazır. İlk qələm təcrübəsi olan Zəmanədən şikayət şeiri süjetli lirikanın parlaq nümunələrindən sayılır. 1850-ci ildə ilk Azərbaycan pyesini Hekayəti Molla İbrahim Xəlil Kimyagər komediyasını qələmə alır. 5 il ərzində 6 komediya yazan yazıçının əsərləri Hekayəti Müsyo Jordan Həkimi Nəbatat və Dərviş Məstəli Şah Cadıkuni məşhur, Sərgüzəşti Vəziri Xan Lənkaran, Hekayəti Xırs Quldurbasan, Sərgüzəşti Mərdi Xəsis, Mürafiə Vəkillərinin Hekayəti komediyalarının hər biri milli ədəbiyyatımızın inciləri sırasındadır. O, Aldanmış Kəvakib povesti ilə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində yeni realist bədii nəsrin əsasını qoyur. Həmçinin o, Azərbaycanda ilk ədəbi tənqid yazısının müəllifidir. Mirzə Fətəli Axundzadə ərəb əlifbasının imtina edilməsi üçün çox çalışır, hətta özü yeni əlifba tərtib edir. Amma bu arzusu reallaşmır.

0: Ədəbiyyatımızın əsas sütunlarından biri olan Mirzə Fətəli Axundzadə 1878-ci ildə Tiflisdə gözlərini əbədi yumur.
1: Yüz altı, nöqtə üç FM.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Misli azda dünya çempionatına özel mühteşem kampanyaya qoşul.

0: futbolumuz seni gözlüyor.
1: Su həyatdır. Təmiz su isə sağlamlıqdır. Bəs siz mətbəxinizdəki kran suyuna nə qədər güvənirsiniz? Ərv, çöküntü, kimyəvi qarşılıqlar. Bunlar artıq keçmişdə qaldı. Dinamik okean su filtrləri ilə tanış olun. Biz suyu sadəcə təmizləmirik, onu minerallarla zənginləşdirib uşaqlığınızdakı o təbii dadına qaytarırıq. Filtrlərin baxımı və dəyişilməsi isə tamamilə bizim öhdəliyimizdədir. Okean su filtrləri hər damlasında sağlamlıq.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konferans Liqası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur.
5: Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
6: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
7: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

uzadıram yetmir əlim. Sənin üçün əsir qəlbim, sənin üçün əsir qəlbim, bilsən necə darıxmışam. Göz yaşı

0: səni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Dvtdril indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Bonus seni gözlüyor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık gitenin mühteşem kulüp turnirlerini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. TVNET Audiovizual Şura'nın lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL-7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63 63 3

0: tiyatroyu deluxresidence.az.
1: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibris'te yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
0: Deluxe Residence Sibris'den Aypara Adası'na açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. White Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həval edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Milli musiqi, Milli radioda. 106.3 FM günün adamını təqdim edir.
2: Deməyə sözün mü yox? Susursan nədən?
3: Cövdət Hacıyevin qürur duyduğu tələbələrindən biri, trampozitor, əməkdar incəsənət xadimi Ruhəngiz Qasımova. Ruhəngiz Nağı qızı Qasımova 1940-cı il iyulun 12-sində Bakıda dünyaya göz açıb. Uşaqlıqda musiqi olan həvəsini görən valideynləri onun üçün piano alır və onu musiqi məktəbinə yazdırır. Asəf Seynallı adına musiqi texnikumunda Mithət Əhmədovdan, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında isə Cövdət Hacıyevdən dərs alır. Tələbə ikən Tofiq Kazımovun Naxçıvan Dram Teatrında səhnələşdirdiyi Kölgəli Dağ pyesini bəstələyir. Gələcək həyat yoldaşı Vaqif Süleymanov ilə çoxdan tanış olsalar da, Ruhəngiz xanım onun ciddi addım atmadığını görüb, Gəlmirsən Gəlmə mahnısını bəstələyir. Yenə də oğlan qəti addım atmadığı üçün bu dəfə Utancaq Oğlan mahnısını yazır. Nəhayət, Vasif bəy sevgisini dilə gətirib elçi göndərəndən sonra Ruhəngiz xanım ən yaxşı mahnılarından birini, Anacan, dostum evlənir mahnısını yazır. Bu mahnını Rəşid Behbudovun ifa etməsi gənc bəstəkarı məşhurlaşdırır.
4: Ayana, ayana, ayana, dostum evlənir, bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri.
3: Yaradıcılığında mahnı janrı xüsusi yer tutan Ruhəngiz Qasımova əsasən Fikrət Qocanın şeirlərinə musiqilər bəstələyir. 50-dən çox mahnının müəllifi olan bəstəkarın Azərbaycan, Layla, Bakı qışı, Bir-birimizə inanaq, Sustu dodaqlar, Ətrin qalıb güllərdə və başqa mahnıları bu gün də sevilə-sevilə dinlənilir. Asif Vasif Ağasif, Alman klinikasına şəxsi səfər, Tələ, Qərbə əjdaha, Danışan işıqlar, Yayın bir günündə kimi 50-dən çox bədii və cizgi filminə musiqi bəstələyir. Musiqi yaradıcılığından əlavə bədii yaradıcılıqla da məşğul olan Ruhəngiz xanım dövrü mətbuatda hekayələrlə çıxış edir, Babamın Muzeyi adlı bədii, Həmişə Sizinlə adlı xatirələr kitabı çap olunur. Yollar görüşəndə, Ömrün yolları, Qonşu-qonşu olsa televiziya, Quyu, Qızıl oğlan, Aycan, Puşkinin nağılları musiqili tamaşalarında həm ssenari, həm də musiqi müəllifi olması ona dostları arasında dramaturq və kompozitor sözlərinin birləşməsindən yaranan trampozitor adını qazandırır. Milli musiqimizin inkişafına verdiyi töhfələrə görə əməkdar incəsənət xadimi fəxri adına prezident təqaüdünə layiq görülən bəstəkar 2004-cü ildə Azad Azərbaycan televiziya kanalında yayımlanan Yeni Ulduz mahnı müsabiqəsində münsif kimi yer alır. Uzun müddət təzyiq və şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən Ruhəngiz Qasımova 2022-ci il oktyabrın 9-u Hong Kongda gözlərini əbədi yumur.

İndi günah nə səndədir, nə əllərdə. Güneylərdə bələnərdi, güzeylərdə ənənərdi, məhəbbətlə dilənərdi.

ne səndədir nə məndən. İndi günah ne səndədir nə məndən. İndi günah. Ne səndədir nə məndən.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: O musiqi unutturur. O musiqi yada salır. O musiqi danışır. Sözsüz. Həftənin tək günləri. Axşam saat 10-da. Azad Azərbaycan Radiosunda.
1: Altı nokta üç efendim.

0: Aşağılar, aşağılar, tez olun. Tez olun, əyləşin. Rayon qəzeti üçün şəkilimizi çəkirlər. Ha, özür istəyirəm, siz orada durun. Yalvar, hə, sən də otur burada. Otur burada, deyirəm sənə, tez elə. Ortalıqda eşkə istəyənməsin, yoldaş gülümsər on yeridir.
1: Yazarsan ki mən gülümsər of, həm ciddi.

0: Bir arvad tapıb evlənsəydim.
1: Nə? Arvad? Aman aman. 6 ay evli olmuşam. Hələ də tüsü təpəmdən çıxdı.
0: Amma mən bu yay necə olsa evlənəcəyəm. Hələ sevgilimə şeir də yazmışam, bax. Mühsün yaralanmışdır. Bir bax, ürəyi qandır. Doktor dedi ki, yalnız ulduz ona dərmandır.
2: İndi də sən mənim əlimdən Elmlər Akademiyasında da gizlənə bilməzsən.
3: Səni mən taparam, yenə nə olsa əlimdən heç zaman qurtarmasacam.
4: Ayrıldıq, qurtardıq, yanılmışı ya. Ayrıldıq, qurtardıq, yanılmışı ya. 6 ay yaşadım, besteyler var.
1: Əcizim, iki gözüm, axı məndən nə istəyirsən?
2: Pəncəyi çıxart, ayaqqabının da bir tən çıxart. Ayaqqabının bir tən çıxardacaqsan ya yox?
0: Xanım, mənim ayaqqabım sizin nəyinizə lazımdır?
2: Başlayın, mən meşk eləyirdim.
0: Siz artistkasız?
2: Bilirsiniz necə artistkayam? Nazik.
0: Bəh, özünüz nazlı, adınız Nazik. Tanış olan, Möhsün.
2: Möhsün. Siz çarıstan oynayırsınız.
0: Əmr etsəniz, seyyah da oynayaram.

0: Sabah saat 8:20'de vağzalda eşittiniz.
1: Eşittiniz. 8:20'de vağzalda.

Son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

qatar yoluna küləyəsindən. Dağlan saçını darayım sənin,

0: Bağışlayın, hansı vagondansınız?
1: Altıncı vagonla.
0: Ben de beşincidenim.
1: Demeli yavaşıyım.
0: Gelin tanış olaq. Yaxşı, belki istemirsiniz.
1: Niye ki?
0: Onda, gelin tanış olaq. Arif.
1: Nonna.
0: Nonna? Qəşəng adınız. Siz haralısınız Nonna?
1: Mən Bakılıyam.
0: Hə? Mən də Bakılıyam axı.
1: Doğrudan. Vay! Qatar getdi.
2: Hansı küçədə olursunuz?
1: Bakamayın, küçəsi nömrə 21.
2: Telefonunuzun nömrəsi neçədir?
1: 3, 25, 24.

0: Qəlbimin aynası.
1: Ehtiyatlı olun, təzə binadır. Qiyamət, eyvanı dənizə baxmış.
0: Arzular ömrümün.
2: Hörmətli yoldaşlar, deyərsən axı siz.
3: Biz gələcək qonşularınızıq.
0: Dünyalar gözələ dönsən.
4: Bəs onda niyə şərpə şülfənizi bizim qapıya yığmısınız? Sizin qapı niyə olur? Axı 9 nömrəli mənzil bizimdir. Deyəsən, heç dolaşığa düşüb. 9 nömrəli mənzil bizimdir.
5: Burada aşkar yazılıb ki, mənzil nömrə 9.
1: 9 nömrəli mənzil bizimdir.
5: Baya bizimdir.
0: Sevgilim, göz görüb.
6: Buradakı aydın yazılıb. Kuleyevlər 9-cu, Bogdanovlar 8-ci.
0: Sevgilim, sevgilim.
1: 9-cu mənzilə gün düşüb.
6: Düşüb.
1: Deməli, ora işıqlıdır, bura qaranlıq.
6: Onu kimdir?
1: Onu mən deyirəm.
5: Axı, siz kimsiniz ki belə?
1: Mən? Əvvələ mən doğma qardaşımın qardaşıyam.
7: Başa düşmürəm. Axı, nə üçün sizin eyvanda yad bir kişi rahatça oturub dəniz havası qəbul etsin?
1: Xaraba qalsın bu mənzili.

0: Her dəfə bu mənzinin yanından keçəndə hirsimlə bütün bədənim əsir.
1: Bekar qalmaqdansa qoy əssin.
2: Bu eyvan məsələsi ananın lap ağırına çıxdı. İstəmirəm.
3: Sən mənim işimə qarışma.
2: Mən sənin üçün çalışıram.
3: Mən özüm çalışaram.
4: Atam burada öz radiosu ilə əlləşənə qədər başqaları daha müasir əlaqə vasitələri yaratdılar. Necə vasitə?
2: Dostbazlıq.
3: Dostbazlığı neyin edik?
5: Necə onu neyin edik? Murid ikinci idi ki, sınıfa girə bilmir.
3: Ax, o məktəbi güclə qurtardı. Yaxşısı budur, qoy işləsin.
5: Eşitdiniz də. Atası sağ ol, ola uşaqcığaz işləsin.
4: Yaxşı, bəs Burikanı?
5: O imtihanı hazırlar.
6: Necə şərəflə bura gəlmişsiniz?
7: Mən...
6: Niyə dilini sopuq vurur?
7: Gəldim sizin tellərinizi yoxlayım.
6: Mənim telimlə nə işiniz var? Ayıb deyil.
7: Mən ustayam. Oradanam, necə deyərlər, baş eşdən.
6: Baş eşdən.
8: Çox kəzib dolandım, söylədim bu gözəl nəğməni.
9: Götür badımcan ikrası ye.
10: İştaham yoxdu. Axı, nə üçün qonşu ilə dalaşırsınız, ana?
9: Qız xəstələnib.
11: Xəstələnər də.
10: Bir ailə kimi səmimi yaşaya bilməzsinizmi? Dalaşmadan, mehriban.
9: Qız lap sayıqlayır.
10: Ana!
5: Nonna! Mənə əsəbləşdirmə! Murikin sabah imtihanı var.
10: Murik. Adı avaranın biridir bizim o Murik.
5: Ne?
12: Familiyeniz nedir?
3: Bogdanov.
12: Bağışlayın, siz Neftçiler prospektinde...
3: Bəli, orada yaşayırıq. Sizinle qonşu yok.
12: Başlayın, danışın. Xahiş edirəm. Siz deyə bilərsiniz mi, dünyada ən böyük ada hansıdır?
3: Afrika.
12: Hər tərəfi sudur da. Bəli. Yaxşı. Deyin görə, yer kürəsinin hansı yerində pələng olur?
3: Mənə elə gəlir ki, insan pələnglə görüşməsə daha yaxşıdır.
5: Bəs sonra?
3: Sonra Professor huşunu itirdi.

0: da bizim günümüz.
1: Yaxşı, bəsdir.
0: Buyur da. Bu da qonşu. Sonra biləcəksən bu nə vücuddur.

0: Əli İdər.
1: Bəli.
0: Buraya. Bu saat düzələr.
1: Salam.
0: Mənim dostumdur, təlimçidir. Boksçuları yarış hazırlayır. Səni də hazırlayar.
1: Ehtiyata.
0: Hə?
2: Ancaq qolum mənim, axı mən boks oynamağı bacarmıram.
1: Mən elə güman edirəm ki, sən heç çıxış eləməyəcəksən.
0: Yol pulu, yemək pulu kalmağı bacararsan.
2: Alıcı quş kimi.
1: Laf mən deyəndir. Qiyamət oğlandır.
0: Hələlik şaşıqaz yarışa gidər. Sonra itəliyib salarıq üstə.
3: Tez bəri gəl, iki qəlb istirsin canın, işlərin eləsin canın.
4: Keçmişdə sevməyi bacarırdılar. Niyə bizim zamanımızda kişilər öz hisslərində və qabiliyyətə malik deyirlər?
0: Mən...
4: Dəri.
3: Ev tikirəm eyvanlı otaqlı, işlətsin kişi gərək başı, aşır daşır suyun bulağı. Kalumbumda artır daşbaşı, kalumbumda artır daşbaşı. Hey müştəri gəl, müştəri gəl.